Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro. Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Sedam je sati. Policija je dalje traga za napadačem iz Čakovca. Požari na Hvaru i u Vinišću lokalizirani. Norveška i Engleska u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva. Mladi vatreni u polufinalu Eura.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Policija je dalje traga za napadačem iz Čakovca koji u subotu u ranim jutarnjim satima na parkiralištu ugostiteljskog objekta pucao u dvojicu muškaraca. Ozlijeđeni su izvan životne opasnosti. Policija je objavila i fotografiju počinitelja. Radi se o 43-godišnjem Siščaninu Danijelu Trnjeniću. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
5: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu.
4: Trnjenić je policiji poznat od prije, stoga Gačal naglašava.
5: Pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave, da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
2: Media servis. Vijesti.
4: Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio Vinišću na području općine Marina zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i uz pomoć zračnih snaga vrlo brzo je stavljen i pod kontrolu te lokaliziran, potvrdio je za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izgorilo je raslinje, borovi i masline, dok je nagorilo nekoliko fasada. Uzrok požara se istražuje. Lokaliziran je i pod kontrolu stavljeni požar na južnom dijelu otoka Hvara, točnije između mjesta Bojanić Bat i Sveta Nedjelja. Izgorilo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, niskog i visokog raslinja i makije, te nekoliko gospodarskih kuća. U gašenju je lakše ozlijeđen i jedan vatrogasac.
2: Media servis. Vijesti.
4: Na sastanku u Tuhlju članovi predsjedništva SDP-a, voditelji stručnih savjeta stranke te predsjednik središnjeg savjeta definirali su ključne reformske i programske prioritete za naredni mandat. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pojasnio je kako reforme idu u tri smjera, prema kvalitetnoj javnoj zdravstvenoj zaštiti, sigurnosti hrane, energije i stanovanja, te prema stvaranju dodane vrijednosti, odnosno promjeni postojećeg ekonomskog modela. Uz to najavio je potpisivanje koalicije sa strankom Ako možemo, što je komentirao glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
6: Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
7: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da će Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
2: Media servis. Vijesti.
4: Ukrajinska vojska izvela je napad na ruski grad Jaroslav tijekom noći, navodno pogodivši gradsku rafineriju nafte koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice, prenosi Kijev Independent. S druge strane, u novom valu ruskog napada prema Kijevu i okolici ubijeno je najmanje 8, a ranjeno više od 30 osoba. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio: obavještajni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude. Sve to događa se nakon što je američki predsjednik Donald Trump održao dva odvojena razgovora s ruskim i ukrajinskim čelnikom na temu rata u Ukrajini. Na NATO samitu u Ankari, koji počinje sutra, Zelenski i Trump trebali bi razgovarati uživo.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
4: Nogometna reprezentacija Engleske igraće u četvrtfinalu svjetskog prvenstva nakon slavlja 3-2 u ogledu protiv Meksika na stadionu Azteka. Za Englesku je dva puta pogodio Jude Bellingham i jednom Harry Kane, koji je postao prvi igrač na svjetskom prvenstvu koji je skrivio i zabio 11 terac na istoj utakmici. Za Meksiko su zabili Julian Quinones i Raul Jimenez. Pregled ostalih vijesti iz sporta donosi Anja Hrvatin.
8: Norveška je u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva nakon pobjede nad Brazilom 2-1. Već u trećoj minuti Norvežani su zatresli mrežu Brazilaca, ali je pogodak Bergea poništen zbog zaleđa. Uslijedio je kazneni udarac za Brazil, no promašio je Gimaraeš. Na samom kraju u 80. minuti Haaland zabija za 1-0, a minutu prije kraja isteka regularnog dijela ponovno trese vratnicu Brazilaca i vodi Vikinge u četvrtfinale mundijala. Na kraju je Brazil preko Neymara duboko u sudačkoj nadoknadi uspio smanjiti zaostatak iz kaznenog udarca. Večeras od 21 sat saznajemo još jednog četvrtfinalista, a na teren će Španjolska i Portugal u Dallasu. Recimo kako su ranije svoja mjesta među najboljih 8 momčadi svijeta osigurali Maroko i Francuska. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina ostvarila je pobjedu protiv Srbije 3-0 i plasirala se u polufinale europskog prvenstva. Mladim Batrinima za prolaz je trebala uvjerljiva pobjeda, ali i poraz Italije od Ukrajine. A upravo se takav raspad i dogodio. Izbornik Siniša Oreščanin:
9: previše se sad tu još emocija rade da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, možda bolji scenarij ne nema od ovoga.
8: U polufinalu Hrvatsku očekuje susret protiv Španjolske 8. srpnja. Hrvatska košarkaška reprezentacija u Osijeku dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacije za svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je plasman u drugi krug kvalifikacije osigurala već ranije, no dvoboj s Izraelom donosi priliku za potvrdu vodeće pozicije u skupini i nastavak pobjedničkog niza. Izbornik Tomislav Mijatović:
10: moramo i znamo da moramo opet pružiti svoj maksimum 40 minuta. Koristimo prigodu kako bih pozvao naše vjerne navijače. Ponovo smo u Osijeku, ponovo smo u gradskom vrtu. Gradski vrt je u jednom od prošlih prozora u gostiju, bilo je fenomenalno. Tamo smo isto zaslužili jednu veliku pobjedu.
8: Utakmica počinje u 20 sati. Mlada U18 hrvatska vaterpolska reprezentacija stigla je u Zagreb nakon osvojenog zlata na svjetskom prvenstvu u Portugalu. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu mlade barakude su pobijedile SAD 21-20.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5,49 eura, jaja žito, 10 komada, 1,99 eura. Iznesi najbolje na stol.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Gospić i Slavonski Brod su na 15, Daruvar broj 16, Osijek, Sisak i Karlovac 17, Bjelovar, Varaždin i Zagreb su na 18, Rijeka na 21, u Zadru je 22, Šibeniku 23, Splitu 24, dok je Dubrovnik na 25 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja češće i dugotrajne u Dalmaciji, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren, sjeverozapad na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 27 i 32 stupnja Celzijeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
2: Media Servis. Najbrža istina.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ukrajinska vojska izvela je napad na ruski grad Jaroslav tijekom noći, navodno pogodivši gradsku rafineriju nafte koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice, prenosi Kiev Independent. Također, s druge strane, u novom valu ruskog napada prema Kijevu i okolici ubijeno je najmanje 8, ranjeno više od 30 osoba. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio: obavještajni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude. Sve to događa se nakon što je američki predsjednik Donald Trump održao dva odvojena telefonska razgovora s ruskim i ukrajinskim čelnikom na temu rata u Ukrajini. Na NATO samitu u Ankari, koji počinje sutra, Zelenski i Trump trebali bi razgovarati uživo. Zagrebačka policija najavila je da će na svom području utorak i srijedu provesti preventivnu akciju nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava, kojoj je cilj povećanje sigurnosti i sprečavanje najtežih prometnih prekršaja. Posebnu pozornost obratit će na prekršaje poput nepropisne brzine, nekorištenja zaštitne kacige vozača i putnika, valjanosti prometne dozvole, kao i na to jesu li vozila registrirana te upravljali njima vozač prije stjecanja vozačke dozvole. Posebnu pozornost posvetit će povratnicima, odnosno recidivistima u cestovnom prometu. PUZ najavljuje da će u provedbi akcije koristiti uređaje za mjerenje razine buke. Mlada U18 hrvatska vaterpolska reprezentacija stigla je u Zagreb nakon osvojenog zlata na svjetskom prvenstvu u Portugalu. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu mlade barakude pobjedile su Sjedinjene Države s 21:20. Izbornik Hrvoje Koljanin.
2: Momci od početka do kraja na najbolji mogući način predstavili reprezentaciju, državu, sve što je bilo potrebno. I na jednom trenutku ne mogu reći da sam prestao vjerovati da mogu napraviti dobar rezultat.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 21, Osijek broj 23, Rijeka 26, dok je Split na 28 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, češće i dugotrajne u Dalmaciji, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 27 i 32 stupnjeva Celzijeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškari, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređen i park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Sati. Raste broj mrtvih nakon novog ruskog napada na Ukrajinu. Policija i dalje traga za napadačem iz Čakovca. Norveška i Engleska u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva, mladi vatreni u polufinalu Eura.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Drugi put u 4 dana Rusija je ponovno zasula ukrajinsku prijestolnicu dronovima i projektilima. Broj poginulih, kažu lokalne vlasti, popeo se na 11, a 46 osoba je ozlijeđeno. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio. Obavještajni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljudi. Zelenski je nakon napada rekao da su ukrajinske snage postigle dobre rezultate u rušenju krstarećih raketa i dronova, ali da ne uspijevaju zaustaviti balističke projektile jer im za njihovo presretanje nedostaje raketa za sustav Patriot. Stoga je apelirao na SAD i europske saveznike da na nadolazećem NATO samitu u Ankaru donesu odluke koje će ojačati zračnu obranu Ukrajine. Tamo bi Trump i Zelenski trebali razgovarati uživo. S druge strane, ukrajinska vojska izvela je napad na ruski grad Jaroslav tijekom noći, navodno pogodivši gradsku rafineriju nafte, koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice, prenosi Kiev Independent.
3: Media servis. Vijesti.
2: Nakon rekordnih vrućina mediteranske zemlje bore se sa razornim požarima. U Portugalu se stanje s požarima malo smiruje, iako su vlasti tražile pomoć u borbi iz Španjolske. 1200 portugalskih gasitelja sa 400 vozila bori se s plamenom koje je do sada poharao 30.000 hektara. U susjednoj Španjolskoj požar, čija je fronta u jednom trenutku bila duga 40 km, hara Katalonijom oko Žirone. S druge strane granice gori u francuskom dijelu istočnih Pirineja, te na mjestima u Provansi. Toplinski valovi i suša gorivo su i za grčke požare. Ondje se požar na području Soluna proširio nakon izbijanja u pogonu za recikliranje, zbog čega je bilo i evakuacije stanovništva. Veliki požar buknuo je u blizini glavnog grada Atene. Zapovjednik grčkih vatrogasaca rekao je da je 85 požara u Grčkoj uzrokovano ljudskim nemarom. Na drugom kraju svijeta super tajfun nazvan Bavi pogodio je područje američkih pacifičkih teritorija Guam i Marijanskih otoka. Centar za upozorenje na tajfune predviđa da će se Bavi u Oluja kretati prema zapadu preko arhipelaga u zapadnom Tihom oceanu s maksimalnim vjetrovima od 280 km na sat i udarima od 333 km na sat, priopćio je centar.
3: Media servis. Vijesti.
2: Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio u Vinišću na području općine Marina, zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i uz pomoć zračnih snaga, vrlo brzo je stavljen pod kontrolu te lokaliziran, potvrdio je za Media servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izgorjelo je raslinje, borovi i masline, dok je nagorilo nekoliko fasada. Uzrok požara se istražuje. Lokaliziran je i pod kontrolu stavljen požar i na južnom dijelu otoka Hvara, točnije između mjesta Bojanić Bati, Sveta Nedjelja. Izgorelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, niskog i visokog raslinja i makije, te nekoliko gospodarskih kuća. U gašenju je lakše ozlijeđen jedan vatrogasac.
3: Media servis. Vijesti.
2: Policija i dalje traga za napadačem koji u subotu u ranim jutarnjim satima na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu muškaraca koji su izvan životne opasnosti. Objavili su i fotografiju počinitelja. Radi se o 43-godišnjem Siščaninu Danijelu Trniniću, glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
4: Pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave, da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
3: Media servis. Vijesti.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić boravio je u Bujama gdje je položio kamen temeljac nove višestambene zgrade s ukupno 20 stanova u sklopu POS programa. Vrijednost investicije je oko 2,7 milijuna eura, a rok izgradnje je godinu dana.
5: Cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bujama biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije doista priuštivo.
3: Sport.
6: Poznat je novi par četvrtine finala svjetskog prvenstva. U subotu od 23 sata sastat će se Norveška i Engleska.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
6: Norveška je do četvrtfinala došla nakon pobjede nad Brazilom 2-1. U 80. minuti Haaland je zabio za 1-0, a minutu prije kraja isteka regularnog dijela ponovo je tresao mrežu Brazilaca i odveo Vikinge u četvrtfinale mundijala. Jedini gol Brazila duboko u sudačkoj nadoknadi iz kaznenog udarca postigao je Neymar. U dramatičnoj utakmici na stadionu Azteka Engleska je s 3-2 svladala Meksiko. Jude Bellingham zabijao je za Englesku u 36. i 38. minuti, a domaćin je prije poluvremena smanjio za ostatak pogotkom Kinjonje. U nastavku su obje momčadi zabile iz 11 teraca. Englezi u 60. minuti preko Kejna, a Meksikanci u 69. minuti preko Raula Jimeneza. A FIFA je donijela odluku da Amerikanac Florian Balogun može nastupiti u utakmici osmine finala protiv Belgije unatoč crvenom kartonu kojeg je dobio u 16. finala. Belgiji je odobreno pravo na žalbu, ali nije zajamčeno da će odluka biti donesena prije utakmice koja se igra noćas u 2 sata ujutro. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina pobijedila je Srbiju s 3-0 te se plasirala u polufinale Europskog prvenstva gdje će igrati sa Španjolskom. Izbornik Siniša Oreščanin.
7: Mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas. Znači veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocija rade da bi ja sad tu nešto pametovao.
6: Utakmica sa Španjolskom na rasporedu je u srijedu u 17.30. Drugi polufinalni par čine Njemačka i Ukrajina. Hrvatska košarkaška reprezentacija u 20 sati u Osječkom gradskom vrtu dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatska je ranije osigurala plasman u drugi krug kvalifikacija, a dvoboj s Izraelom donosi priliku za potvrdu vodeće pozicije u skupini i nastavak pobjedničkog niza pred domaćom publikom. Za Media servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
8: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
9: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5,49 eura, jaja žito, 10 komada, 1,99 eura. Iznesi najbolje na stol.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Slavonski Brod i Sisak su na 22, Gospić i Karlovac broj 23, u Daruvaru je 24, Osijeku, Bjelovaru i Zagrebu 25, Varaždin broj 26, Zadar i Šibenik 27, Rijeka 29, dok je u Splitu i Dubrovniku 30 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, češće i dugotrajnije u Dalmaciji, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, vjetar slab na istoku do umjeren, sjeverozapadni na Jadranu slab do umjeren, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka između 27 i 32 stupnja Celzijeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
3: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija. S vama je Karla Lešević, a vi slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Naš gost je doktor znanosti Zdravko Keđo, predavač na Sveučilištu Dubrovniku od njegovog osnutka u okviru studija Mediji i kultura društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Cijeli se život bavi na razne načine medijima, posebno onim elektroničkim, radijom i televizijom. Profesore, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Dobitnik ste nagrade za životno djelo Hrvatske udruge radijskih nakladnika. Još jednom čestitke. Dojmove s dodjele već smo imali priliku čuti u našem programu, ali da čujemo još jednom što ona za vas znači, ali da ne bude ono samo zbog godina, nego baš zbog iskustva.
1: Mislim, ne mogu ja pobjeći od toga. Ja sam to nekoliko puta javno govorio. Osoba koja je meni neobično važna, i pa čak iz ovog svijeta, pokojni Arsen Dedić je kad je dobio nagradu za životno djelo rekao, to sad nije utakmica, sad igram produžetke, tako da ja sad sigurno sam u produžecima, pa koliko će to trajati. Ja se iskreno nadam da će biti penali. Mislim, ja ne volim ni da studenti govore demagogiju i da se inače nabacuju s tim nekim praznim riječima i floskulama, ali nema mi puno godina, naravno, zato sam i dobio nagradu za životno djelo i puno i nekih i priznanja i tako dalje, ali teško se može usporediti s ovim. Kako da kažem, to su moje kolege, prijatelji na neki način, to je 60-ak radija ove zemlje. Ja ću umrijeti govoreći da je to najbolji medij na svijetu, ja sam neobjektivan, zaljubljen u radio, što god hoćete, i imam na to neko pravo. I onda mi, kad mi ti ljudi dadu nagradu, onda je to za mene valjda neusporedivo s bilo čim drugim. To je izgleda neka ozbiljna karijera. Ali ovo priznanje, i ja sam ga vrlo emotivno doživio, što se, ja nisam mislio da se meni to može dogoditi. Nisam znao kad su me pozvali na binu, i ono, raspekmezio sam se kao dijete bez veze, ono, i stvarno me obradovalo i ganulo jako. U ovim godinama mislite da vas više ništa ne može ganuti, a i u ovom svijetu da vas ništa ne može iznenaditi, ali evo, nikad ne reci nikad. Jako mi je drago i jako mi je važno što sam to dobio, i nekako mi se sad zaokružila ta cijela priča o tom radiju kojeg ja tako jako volim.
0: Možemo se složiti da je radio jedan brzi, topli medij za koji mi koji smo na radiju možemo reći samo najljepše riječi koje ste vi upravo izustili, ali ono što bih vas htjela pitati je što je radio za ljude koji ga slušaju ili možda ne slušaju u ovoj današnje doba ovih brzih informacija, društvenih mreža, je li radio posustaje ili ostaje?
1: Izrazito ne. Ja sam, jedna rečenica iz doktorske disertacije, ja sam osoba koja jako puno godina čekala da mi dopuste da doktorira na temu radija, jer je to kao uvijek emblematski se govorilo da će prestati postojati. Znate, došla je televizija, ajmo, radio, to sad nestaje. Pa su došli novi, mi još zovemo novi mediji, pa elektroničke publikacije, odnosno portali, kako mi zovemo kolokvijalno, pa social network, pa svašta nešto, ovo, kako se to kaže na novohrvatskom jeziku. Radio je zapravo postojaniji nego prije. On neće biti nikad slušaniji i nije mu ni zadatak da bude ispred svih nekih novih medija. Ali ima tu jednu postojanost. Jedna od stvari meni puno draga i vrijedna, sva istraživanja pokazuju radio i medij kojim se vjeruje. Ja sam radio sa studentima u Zagrebu, kako sam puno angažiran i oko Hrvatske radiotelevizije. Imate emisiju na Hrvatskoj radioteleviziji ujutro, radijsku, ali su kamere u studiju. I onda se to popodne pusti u programu, dakle vi vidite kako ti ljudi razgovaraju i slušate, jel? Ali ankete su pokazale, ljudi kažu, na radiju govore iskreno, a na televiziji lažu. Onda ja njima kažem, ali to je isti program, samo su bile kamere. Neka, oni na televiziji lažu. Dakle, ta jedna vjerodostojnost koju radio ima. I još jedna stvar koja je na moju veliku ili našu veliku žalost trenutno u svijetu, u kriznim trenucima, ja sam ih imao puno, jako sam se patio s nekima od tih trenutaka, da ne govorim domovinski rat, ali recimo potrese i takve stvari. Usput digresija, Europska unija trenutno radi jako na tome da bude obveza imati radija koji mogu stalno emitirati, čak da budu analogna, a da ne budu digitalna. Naime, kad su veliki problemi, infrastrukturna oštećenja, potresi, poplave, Španjolska imala užasne krize s tim. U Europskoj uniji se ide zatim da se uspostavi neka regulativa o obvezi da tog trenutka morate imati mogućnost emitirati radijski program. Tad kad je frka, a ja sam radio istraživanja i za doktorsku disertaciju, i to je interesantno što obrazovaniji ljudi, oni kad je frka više vjeruju klasičnom mediju, radiju, nego recimo i mrežama i svemu ostalom. K tome, znate, vi kad je ujutro krenuo potres u Zagrebu 6:30 ujutro, upalite auto da se ne smrznete, upalite radio, sjedite u parku negdje, čekate šta će vam raditi radio, ali ništa drugo ne radi, nema tad mreža, ništa drugo ne radi jer je to sve u kaosu i tog trenutka i ne može ništa drugo raditi. Imate taj naš dobri stari radio i možda to i znate i sami. Pazite, 100 godina je hrvatski radio. 100 godina. Dakle, u ovom kulturnoj Europi od Pariza naljevo i nadesno, ti ljudi nisu znali šta su mediji kad smo mi imali radio. Dakle, u ovoj zemlji ima i puno dobre i lijepe stvari, ponekad mi se čini da ne znamo to ni eksploatirati, ali 100 godina, ovaj medij traje u Hrvatskoj 100 godina.
0: Čini se da možda radio naravno ostaje, ali ostaje malo dalje ovim mlađim generacijama. Kako njima najbolje približiti radio?
1: Radio je medij glazbe i ne smije oduzimati vrijeme. Danas posebno. Ali mi moramo prihvatiti činjenicu da je radio medij uz kojih se može milion drugih poslova raditi. Evo recimo, ne znam, muškarci poput mene mogu recimo slušati radio i peglati. Evo recimo, što inače valjda muškarci rade popodne. Dakle, možete raditi milion drugih stvari, on ne oduzima vrijeme. Vi ne morate ukipiti se, sjesti, leći, šta god, da bi slušali radio. On je tu negdje i uvijek će dati ono što je najvažnije. I naravno da onda u toj priči je podloga ili najvažnija stvar dobra glazba. I da mladi ljudi slušaju onda k tome još i dobru glazbu. Pa ih ne smijete i nema potrebe daviti svijestima. Ali to je i prigoda da oni onda čuju i ono što je važno. I još k tome, radio je medij koji na ovoj infrastrukturnoj razini, ovo što sad pričamo, inače, vi nemate ovdje mjesta i mogućnosti izmišljati milion stvari i očekivati kako će taj, kako se to kaže sad na novohrvatskom, fake news, kako će to sad imati neke rezultate, pa se time na radiju se niko ne bavi izmišljanjem vijesti, jer kao, znate, to baš i nije neka fora na radiju, jer to neće čuti milijarde ili previše ljudi, nije to baš u urbi et orbi i tako dalje i tako dalje. Tako da na razini te neke medijske pismenosti, mogućnosti da provjerite tko govori, što govori, a to bi bila neka osnova medijske pismenosti, to je na radiju puno lakše, prihvatljivije i onda na koncu imate rezultat koji sam rekao malo prije. Ljudi radiju puno, puno više vjeruju. Ja se nadam da će mladi ljudi od vremena do vremena, ponekad uz glazbu i sve ostalo što ja razumijem i cijenim, to je njihovo pravo, ponekad čuti i nešto od vijesti, informacija i onoga što trebaju čuti upravo iz radija. Ja nikako ne bih volio, iskreno se nadam da neće biti krajnji rezultat, da su naši studenti i mladi ljudi inače informirani isključivo preko društvenih mreža. Biti informiran preko mreža, to ne znači biti neinformiran, nego zapravo biti krivo informiran.
0: Upravo ste zapravo s predavanja prve godine medija i kulture društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Kakve su ove mlađe generacije? Zanima li ih ovaj naš lijepi zanat i kako zapravo s njima krećete doslovno od onoga prvoga, kako napisati radijsku vijest?
1: Sad sam s predavanja kako napisati radijsku vijest. Znam da ste se nasmijali. Ovo je 21. generacija koju ja s početka učim kako napisati jednu običnu radijsku vijest. To tako i zvuči, ono, krajnje simple, kako se to kaže, jedna radijska vijest, ali teza koju sam rekao i njima, dakle ništa nije ovo tajno što sad vama govorim, jer sam to i njima rekao na nastavi. Vi ćete kasnije vjerojatno postati neke zvijezde, pa ćete onda biti Armani koji ima modnu reviju. Ja ću inzistirati na tome da je Armani najprije naučio šivati rupice i botune, pa je onda postao i imao modne revije i postao je zvijezda. Ali ja se jako plašim da mi mlade ljude i da ukupni obrazovni sustav, s kojim ja nisam sretan, naprotiv, nema potrebu ili ne vidi razlog da ih uči botune i rupice, nego onda postaju uspjeh preko noći, odmah i sad, urednici, zvijezde, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Tako da mi se čini da ta nekakva osnova ovog novinarstva radijskog, sutra televizijskog ili bilo kojeg drugog, mislim da bi se trebalo malo više time baviti. Meni je žao reći, ali između generacija kad smo mi otvorili ovaj studij i ovih sad, postoji velika razlika. Ona je najveća u tome što oni donesu kad dođu ovdje. To obrazovanje u širem kontekstu kako su donosili, možda nije lijepo što ću sad reći, ali nije kad ih sretnete prvi put, sad sam ih sreo prvi put, prvu godinu. Vama je moguće da samo imate dvije ruke u zraku ako pitate tko je bio Alfred Nobel. Dakle, to mi je sad palo na pamet jer sam svjež. Ja mislim da se to prije 20 godina nije moglo dogoditi. Dakle, vi prije 20 godina niste mogli i nije bilo za očekivati da kolegica ili mladi student misli da je banket u Blitvi predjelo, a ne djelo Miroslava Krleže. Ali ukupni kontekst je danas takav. Oni se obrazuju, evo gdje, na mrežama, oni čitaju, ne čitaju, oni prelete kratko lektiru na internetu i uopće i tako dalje i tako dalje. Velike su razlike, ali ja mislim, nisam nostalgičar, ja svakako ne spadam u te, ja mislim da je u ukupnom kontekstu obrazovanja to imalo puno više sadržaja i smisla, da je ovo prilično plošno, jednostrano, površno i žao mi je, ali ja mislim da to ne ide u dobrom smjeru.
0: Je li to i vama predstavlja onda izazov kako
1: Naravno.
0: Ih naučiti na pravi način
1: Naravno.
0: Da postanu pravi novinari?
1: Naravno da postoji još i nekih zanatskih teškoća k njima. Njih je hrvatska stvarnost, pa evo i moja kuća koju ja beskrajno volim i cijenim, javni servis kao što je Hrvatska radiotelevizija, s kojom se ja puno bavim i vrlo sam često frustriran u tom smislu, što se više tružim, čini mi se da je sve gore. Dakle, gdje se ne poštuje hrvatski jezik, gotovo pa nikako. Dakle, vi sad imate situaciju da oni nemaju niti odnos prema tome da je sad nešto važno. Oni žive u stage-u, backstage-u, dakle oni nemaju ni potrebu i njima društveni kontekst u kojem oni žive njima uopće ne sugerira da bi trebali znati hrvatski književni jezik i da bi trebali tako govoriti. A onda još k tome kako to i kako to napraviti na novinarski način. Kad ni u osnovama oni ne dođu ni s osjećajem da to treba.
0: Je li se onda možda jedan dio te odgovornosti stavlja i na nas kao trenutne i buduće novinare, da u stvari radimo na tome da govorimo što bolje, da što bolje prezentiramo i budemo u tom programu, kako bi oni možda slušajući
1: naravno,
0: nas nešto naučili?
1: Naravno da bi moje kolege trebali dati svoj doprinos. Ja se iskreno trudim i mislim da to ima i da će biti. Ali gledajte, to novinari ne možete izvati iz konteksta pa će očekivati da ljudi koji govore u medijima, da će to onda oni sami po sebi promijeniti. Dakle, oni moraju biti u situaciji da je to dopušteno, da je preporučeno ili da se to smije. Pa ja sam počeo raditi na radiju, bolje da ne kažem koje godine. Ali niste mogli reći, ne znam, središnja informativna emisija Hrvatske televizije Dnevnik. Tema je riba i onda urednica Dnevnika kaže kako na ribarnici, eto, nema ribe. Pa zamislite da čovjek hoda okolo i govori, ste bio jutros na ribarnici. Pa mislim, to niko ne govori. A dok se god to može, onda će krivnja onih koji to rade biti manja. Ne, nisu oslobođeni krivnje, ali ako se to može i ako se od toga ne pravi problem, a sve gore i sve manje se od toga pravi problem, onda ja ne znam gdje će to završiti. Jer moguće je da će na koncu ta svetost engleskog ili ne znam kojih jezika postati najvažnija. Moj unuk ide u treći raz za osnovne škole. Ja mislim da on bolje govori engleski nego hrvatski.
0: Kako se u tu priču onda uklapa ovaj naš Unidu, naš studentski radio? Jer mi ovdje od početka učimo od rupice do botuna do zapravo modne revije.
1: Možda treba našim slušateljima i prijateljima sveučilišta i našeg Unidu radija reći kako i inače medija, da ne bude da je to jako formatirano. Dakle, vi imate informativni program u kojem se sve ovo što ja govorim bi trebalo biti nužno. Ali vi imate milion drugih emisija, programa u kojem treba biti i dubrovački, u kojem treba biti lokalno, u kojem se može zezati, pričati o glazbi, ko su najbolji bubnjari na svijetu, šta su najbolji običaji za karnevo, ne, i tako dalje. Za sve to postoji prostor i potreba, i okej, da pače. Ali postoji nešto što je onda, zove se službeni informativni program, pa onda u njemu naučite botune i rupice, a za sve ovo ostalo postoji prostor i vrijeme za kreaciju i da budete ono što jeste. Nikako se ne bi smjelo dogoditi da mi od ovog radija, naročito našeg Unidu sveučilišnog, napravimo uštogljeni radio. Ovaj radio rade isključivo studenti i oni bi trebali biti ono što stvarno jesu. I to je sva dobit i dragost ovog radija. Najveća vrijednost ovog radija su njegovi studenti koji ovdje dolaze i rade. I neki dolaze i nakon što prestanu više biti studenti. Tako.
0: Profesore, hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćemo se u budućnosti ovako porazgovarati malo češće. Znam da se nismo dugo čuli na ovaj način, ali hvala vam što ste tu.
1: Da pače, ja sam po prirodi, čujete, lajav čovjek, šalim se, beskrajno volim radio i uvijek mi je drago. Jako sam ponosan na Unidu radio. On je naš mali, fini, dragi sveučilišni, na njemu rade isključivo studenti, ali je po zakonu, kao i svaki drugi, javni je, ima odgovornost za javno izgovorenu riječ i moram reći za kraj, mi nismo nikad imali poseban problem, ni zbog toga da smo nešto posebno krivo ili smo zgriješili i tako dalje, ja se iskreno nadam, a na hrvatskoj medijskoj sceni, radijskoj, ima jako puno ljudi koji su prošli kroz ovaj ovdje radio gdje mi sad sjedimo i radimo. Ja sam zbog toga jako ponosan i sretan. Ako išta u mom životu vrijedi, onda je to što ih znam vidjeti sad kad su već velike zvijezde i svašta nešto rade. Ja mislim da to je jedini smisao ovoga što mi ovdje radimo. To da ih kasnije vidite i da budu ok i da se za njima ne valjaju afere kako su pristrani, kako su navijački, kako su novinari, aktivisti, nečeg čega se ja grozim. Ja se nadam da naši studenti sad nisu i da to neće nikad biti.
0: I naravno da ćemo ih privući da nam dođu i da ovdje ostanu.
1: Da pače.
0: Profesore, hvala još jednom.
1: Molim lijepo.
0: Naš gost u Eteru bio je doktor znanosti Zdravko Keđo, predavač na Sveučilištu Dubrovniku od njegova osnutka u okviru studija Mediji i kultura društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Slušali ste Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bila Karla Lešević. Do slušanja.
2: Unidu radio.

0: sam Andreja Marić, dobar dan. U Hrvatskoj narodnoj banci održan je drugi godišnji skup regulatora. Regulatorne agencije raspravljale su o sigurnosti sustava, izazovima globalne nesigurnosti, kibernetičkim napadima, ali i prikrivenim opasnostima. Stabilnost, rizik i povjerenje najvažnije su teme, istaknuo je guverner HNB-a Ante Žigman.
1: Na način na koji danas govorimo o tim temama bitno se promijenio, te se otpornost sustava sve manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednog regulatornog područja. Rizici između različitih stavova prelijevaju se gotovo trenutačno, a ti sustavi međusobno su povezani više nego ikada prije.
0: Ministar graditeljstva Branko Bačić u Bujama je svečano položio kamen temeljac za izgradnju nove više stambene zgrade u sklopu programa POS. Zgrada će imati 20 stanova, a rok za izgradnju je godinu dana.
2: Cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bujama biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije doista priuštivo.
0: Nastavlja se nokaut faza svjetskog nogometnog prvenstva. Od 21 sat na teren će Španjolska i Portugal. Portugalci su do osmine finala došli nakon pobjede nad Hrvatskom 2-1, dok je Španjolska izbacila Austriju s uvjerljivih 3-0. Pobjednik ovog dvoboja igrat će protiv boljega iz ogleda SAD Belgija, koji počinje u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu. Ovaj susret izazvao je dosta kontroverzi, nakon što je FIFA donijela odluku da Amerikanac Balogun može nastupiti unatoč crvenom kartonu kojega je dobio u 16. finala. UEFA je reagirala i nikad žešće prozvala FIFA. Prešli ste crvenu liniju. Nogomet se kao i svaki drugi sport temelji na pravilima koja su osnova poštenog, iskrenog i transparentnog natjecanja, poručili su iz UEFA. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 32, u Rijeci 31, a u Osijeku i Zagrebu je 26 stupnjeva Celsijevih. Promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 27 i 32 stupnja Celzijeva. U Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

program.

tonight, tonight, tonight.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo Boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja Boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: PBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez! Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se, redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
6: Policija i dalje traga za naoružanim napadačem iz Čakovca. Nastavljena sanacija požarišta u Vinišću, s požarima se bori cijeli jug Europe. Uoči NATO samita u Ankari, Rusija ponovno napala Kijev. Oštre reakcije na Fifinu odluku o suspendiranju crvenog kartona Balogunu.
7: Vijesti plus Media servisa.
6: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Policija i dalje traga za napadačem koji je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu vatrenim oružjem teško ranio dvojicu mlađih muškaraca koji su izvan životne opasnosti. Radi se o 43-godišnjem Danijelu Trniniću, rodom iz Siska, koji je otprije poznat Hrvatskoj, ali i bosansko-hercegovačkoj policiji. Prije 6 godina s još dvije osobe bio je uhićen u BiH u akciji Unikat zbog uzgoja i prodaje marihuane, ali i poslije da ilegalnog oružja. Dio zatvorske kazne od 5,5 godina zatvora odslužio je u BiH, a dio u Lepoglavi. Kako mediji neslužbeno doznaju, potraga bi se mogla proširiti i na BiH nakon raspisivanja Interpolove tjeralice. Iz policije napominju da je riječ o izuzetno opasnoj osobi, a građane mole da mu se ne približavaju i ako ga vide, da odmah zovu 192.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Sudac Mirko Škarica podnio je zahtjev za razrješenjem s funkcije predsjednika Općinskog suda u Šibeniku Državnom sudbenom vijeću. Posljedica je to provedenog nadzora i zaključka Vrhovnog suda koji je 2 dana prije zahtjeva utvrdio više nepravilnosti vezano za postupanje u slučaju Kristijana Aleksića, ubojice 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu, a protiv kojega više od 2 godine nije poduzeta ni jedna sudska radnja vezano za optužnicu iz 2023. godine za izradu i posjedovanje ilegalnog oružja. Do odluke vijeća o zahtjevu Škarice i do imenovanja novog predsjednika suda, tu dužnost će obavljati predsjednik Županijskog suda.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Nastavlja se sanacija požarišta u Vinišću pokraj Trogira. Vatrogasci su i dalje na terenu kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre, a opožarena je trava, nisko raslinje i borova šuma na području od 10 hektara. Vatra je u jednom trenutku zaprijetila i objektima, ali zahvaljujući i zračnim snagama kuće su obranjene, rekao je za Media Servis zapovjednik DVD-a Marina Goran Slatina.
8: A požar je buknuo negdje oko 15.30, na terenu su izašle sve položile snage sa trogirskog područja, sa selanskog područja, kolinskog i stinskog područja. Znači negdje jučer je bio negdje 63 vatrogasca sa 19 vozila, dva kanadera i traktor koje smo jutros reducirali na 30 vatrogasca sa 10 vozila. Na terenu smo danas cijeli dan i pa ćemo vjerovatno reducirati snage večeras i još možda ostanemo ovu noć.
6: Tijekom vikenda hrvatski vatrogasci odradili su 105 intervencija u kojima je kumulativno sudjelovalo 138 vatrogasnih organizacija s ukupno 540 vatrogasaca i 140 vatrogasnih vozila te 3 protupožarna zrakoplova, priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Najviše požara bilo je na području Splitsko-dalmatinske županije, među kojima je i onaj na Hvaru, na području Ivandolca, gdje je prilikom gašenja ozlijeđen jedan vatrogasac.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Nakon rekordnih vrućina i juge Europe muče požari, dok u Venezueli raste nezadovoljstvo zbog stanja u zemlji nakon potresa.
9: Tisuće vatrogasaca proteklih dana bore se s požarima u Portugalu, Španjolskoj, Francuskoj, Grčkoj, ali i drugim zemljama. U Portugalu se stanje s požarima malo smiruje, ako su vlasti zatražile pomoć u borbi s požarima Španjolske, koja je poslala 120 vatrogasaca sa 45 vozila. Oni pomažu 1200 portugalskih gasitelja koji se sa 400 vozila već danima bore sa plamenom koji je do sada poharao 30.000 hektara. Vlasti su proglasile maksimalni rizik od izbijanja požara u više od 100 općina. U susjednoj Španjolskoj požar, čija je fronta u jednom trenutku bila duga 40 km, hara Katalonijom oko Žirone. S druge strane, granice gori u francuskom dijelu istočnih Pirineja te na mjestima u Provansi. U Grčkoj se na području Soluna požar proširio nakon izbijanja u pogonu za recikliranje, zbog čega je bila naređena evakuacija stanovništva. Veliki požar buknuo je u blizini glavnog grada Atene. Zapovjednik grčkih vatrogasaca rekao je da je 85% požara u Grčkoj uzrokovano ljudskim nemarom. Zbog erupcije pepela iz vulkana Etna na Siciliji zračna luka u Katani bila je prisiljena ograničiti slijetanja, a otkazano je bilo na desetke letova koje su ugostili obližnji aerodromi. Stručnjaci Vulkanološkog instituta navode da je vulkanski pepeo formirao stup visok oko 1,5 km iznad kratera i dok se turistima, o kojima ovisi gospodarstvo, savjetuje da provjere statuse letova prije polaska, prema Odjelu za civilnu zaštitu talijanske vlade, trenutno je razina uzbune za Etnu žuta. Više od 10 dana prošlo od kako su Venezuelu pogodila dva razorna potresa. Broj poginulih u ovoj južnoameričkoj državi ostaje neizvjestan, a službena procjena da je poginulo najmanje 3300 ljudi. Na najteže pogođenom sjevernom obalom dijelu zemlje preživjeli i volonteri cijele zemlje uzimaju stvar u svoje ruke, liječe ozlijeđene, pronalaze sklonište te traže nestale. Razdoblje nakon potresa test je za vršiteljicu dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez, zbog čega se bori da humanitarna katastrofa ne postane politička dok je mandat privremene čelnice ističe u petak. Južni i jugoistočni dijelovi Azije na udaru su monsunskih kiša. Obilne padaline izazvane monsunom uzrokovale su smrt i uništenja u dijelovima Indije, posebno u Mumbaju. Petero djece je među najmanje 6 osoba koje su poginule nakon što su u Mumbaju usred obilnih kiša srušilo nekoliko zgrada. Urušavanje se dogodilo u siromašnom dijelu indijske financijske prijestolnice, a poteškoće su zadavale brojna klizišta zatrpavajući prometnice. Indijski meteorološki odjel izdao je crveno upozorenje za Mumbaj i susjedne okruge. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Dan uoči velikog NATO samita u Turskoj, Rusi su ponovno izveli masovni napad dronovima i projektilima na ukrajinsku prijestolnicu. Za to vrijeme se u Teheranu nastavila okupljati nebrojena masa ljudi koji su se priključili pogrebnoj povorci za ubijenog vrhovnog vođu. Dio njih pritom je palio američke zastave, pozivao na osvetu SAD-u te na ubojstvo Donalda Trumpa i Benjamina Netanjahua.
10: Drugi put u 4 dana Rusija je ponovno zasula Kijev dronovima i projektilima. Desetak ljudi je pritom poginulo i niz je ozlijeđenih. Čelnik Kijevske vojne uprave Timur Tkačenko kaže da je u gradskoj četvrti Podilski pogođena i djelomično uništena stambena zgrada, te da se isto dogodilo i u drugim naseljima. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko je rekao da su uništene i nestambene zgrade. Do napada je došlo svega nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da slijedi novi ruski udar.
11: Obavještajni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude.
10: Zelenski je nakon napada rekao da su ukrajinske snage postigle dobre rezultate u rušenju krstarećih raketa i dronova, ali da ne uspijevaju zaustaviti balističke projektile jer im za njihovo presretanje nedostaje raketa za američki sustav Patriot. Stoga je apelirao na SAD i europske saveznike da ovog utorka i srijede na NATO summitu u Ankari donesu odluke koje će ojačati zračnu obranu Ukrajine. U Ankari bi se Zelenski ponovno trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Bojište se očito zamrznulo u posljednjih nekoliko mjeseci i ni jedna strana ne postiže veliki napredak, rekao je to novinarima u Washingtonu visoki američki dužnosnik pod uvjetom anonimnosti. Tvrdi i da Trump osjeća stvarnu hitnost da pokuša ovo zaustaviti. Čelnici 32 zemlje članice NATO-a će između ostalog razgovarati o povećanju odvajanja za obranu na 5% BDP-a, kao i o pomoći Ukrajini u obrani od ruskog agresora. Nepregledne mase Iranaca, a govori se o milijunima, priključile su se pogrebnoj povorci za vrhovnog vođu Alija Hamneija, koji je ubijen krajem veljače u izraelskom napadu. Mnogi od onih koji su se okupili u Teheranu zazivaju smrt Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kao i osvetu zemljama na čijem su čelu. Okupilo se i cijelo iransko vodstvo, osim novog vrhovnog vođe, Močtave Hamneija. Močtava je ranjen u napadu u kojem je ubijen njegov otac, no iranski dužnosnici kažu da razlog njegova izostanka nije njegovo ranjavanje, nego briga za njegovu sigurnost. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan je izjavio da ovo zapravo nije oproštaj, nego pakt za nastavak puta. Naglasio je pritom da su SAD i Izrael ovim ratom dokazali da pitanja slobode i ljudskih prava na koja se pozivaju nisu ništa drugo nego laži. Pogreb Alija Hamneija održat će se 9. srpnja. Za Media Servis, Bruno Perić.
7: Media Servis, vijesti plus.
6: Međuinstitucionalna suradnja jedan je od ključnih koraka u borbi s globalnim nesigurnostima i kibernetičkim napadima. Jedan je to od zaključaka drugog godišnjeg skupa regulatora održanog u Hrvatskoj narodnoj banci.
12: Mjeseci za nama pokazali su da se Hrvatska suočava s velikim porastom kibernetičkih napada. Mete hakera su različite, od državnih institucija i kritične infrastrukture, pa sve do malih tvrtki i građana. Svrhe napada su različite, pojasnila nam je zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e, Ana Marija Staničić.
13: Jedna svrha napada može biti zapravo komercijalna, da napadači zarade. To se često događa u privatnim institucijama. Ono što je puno opasnije su napadi na zapravo javne usluge, na bolnice, kritične infrastrukturu, na energetski sustav, gdje je zapravo cilj napadača nije zarada, nego stvaranje sve veće razine kaosa.
12: Upravo u trenucima kaosa i krize, otpornost našeg sustava ne mjeri se izvješćima, već time funkcioniraju li usluge na koje se građani pa i cijelo gospodarstvo svakodnevno oslanjaju, poručio je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na drugom godišnjem skupu regulatora. Stabilnost je, kaže, poput mosta.
14: Dok sve funkcionira, gotovo nitko ne razmišlja o njegovoj konstrukciji, ni stupovima koji ga nose. Tek pod pritiskom postane jasno koliko su svi njegovi dijelovi međusobno povezani. No otpornost danas ne znači samo sposobnost da izdržimo udarac. Ona sve više znači sposobnost prilagodbe, da nastavimo funkcionirati, donositi odluke i održati povjerenje, čak i onda kada se okolnosti mijenjaju.
12: Predsjednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Tonko Obuljen poručio je da upravo kibernetički napadi mogu biti instrument pritiska, nanošenja teške gospodarske štete, manipulacije informacijama, ali i narušavanja povjerenja u institucije.
15: U vremenu geopolitičkih napetosti, sve veće digitalne ovisnosti i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva. Financijski sektor, javna uprava, krizno upravljanje, mediji, hitne službe, naš kompletan svakodnevni život ovisi o tome da su mreže dostupne, sigurne i otporne.
12: Kao dobar put ka sigurnosti, potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je međuinstitucionalnu suradnju.
16: Uz financijske cikluse, tržišne poremećaje i neuspjehe, regulatorni sustav danas mora odgovarati na kibernetičke napade, geopolitičke nestabilnosti, poremećaje u opskrbnim lancima, ubrzani razvoj umjetne inteligencije, klimatske izazove te sve snažniju međusobnu povezanost financijskih, energetskih, komunikacijskih i digitalnih sustava.
12: Da Hrvatska dobro stoji po pitanju kibernetičke sigurnosti, zaključio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
17: Na toj sigurnosti svakodnevno treba raditi. Koliko ja znam i ono što sudjelujem, mi imamo vrlo siguran sustav, ali svakodnevna edukacija i naših službenika i naših građana i našeg gospodarstva doprinosi podizanju sigurnosti sustava.
12: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
7: Media Servis, vijesti plus.
6: Ministar graditeljstva Branko Bačić u Bujama je svečano položio kamen temeljac za izgradnju nove više stambene zgrade u sklopu programa POS. Zgrada će imati 20 stanova, a rok za izgradnju je godinu dana.
18: cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bujama biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije doista priuštivo.
6: Bačić je potom u Rijeci dodijelio ugovore o financiranju projekata zelene urbane infrastrukture u Primorsko-goranskoj županiji, gdje se sastao s gradonačelnicima i načelnicima s područja te županije na temu priuštivog stanovanja. A splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potpisao je ugovor s tvrtkom Laus za izradu projektne dokumentacije i uslugu projektantskog nadzora za izgradnju naselja sa 200 stanova na području gradskog Kotara Kamen, čime je nastavljen razvoj POS programa i u Splitu. Prvi stanari očekuju se za 3 godine, a cijena kvadrata će biti 2150 eura. Šuta i projektant Petar Laus.
19: Na tu našu anketu javilo se nešto manje od 3000 ljudi, između 80 i 90% ljudi kad se uzme u obzir iskazali su interes za priuštivi otkup. Naravno da ovaj dio mi od 50% priuštivog najma moramo poštovati jer je zakonski, vidjet ćemo razvoj događaja. Prvenstveno su se javljali ljudi u rasponu godina od 25 do 45 godina.
20: To će biti objekti katnost prizemlje i 3 etaže, te će u njima biti 12 do 15 stanova, ovisno o tome o kojim stanovima se pokaže potreba veličinom, dakle jednosobnim, dvosobnim i trosobnim stanovima. Sama parcela je dakle na kamenu, ona, kroz nju će vijugati jedna cesta koja će povezivati sve objekte i to će biti objekti koji će sa jednom garažom povezivati više nadzemnih volumena.
21: Intervju Media Servisa.
6: Osnaživanje žena u liderstvu, mentorski program za one koji žele promjenu i dobrobit više pozicije, one liderske. Teme su intervjua Media Servisa u kojem su gostovale medijska stručnjakinja Izabela Vrtar i stručnjakinja u području strateškog komuniciranja, upravljanja i poslovnog razvoja Martina Sokač-Saraga uoči sutrašnje 2. konferencije Lead to the Top. Glavne teme će biti nezaobilazna umjetna inteligencija, kako ustati nakon pada, prepreke, umrežavanje, ali i liderska reinvencija.
22: Pitanje reinvencije su ona znanja, ona svjesnost, ona samorefleksija, ono daljnje učenje i ono što svaki dan učimo i primjenjujemo od svojih ljudi i od tržišta, što znači stalno osluškivanje i činjenica da smo i kao ljudi i kao lideri promjenjivi.
6: Istaknula je Vrtar, jedna od tema konferencije bit će i mentorstvo. Iza udruge je prvi ciklus mentoriranja koji je od listopada lani do ožujka ove godine okupio više od 100 mentorica i mentiki, kako ih Sokač-Saraga naziva.
23: To je jednostavno proces kojima može promijeniti život i ono što je jako važna poruka iz perspektive mentorice, vi možete jednako, ako ne i više, naučiti iz iskustva sa mentijem, jer on donosi jednu novu prizmu, jednu novu perspektivu, postavlja pitanje, gleda na stvar na koju možda vi ćete gledati drugačije.
21: Sport.
24: Nastavljaju se oštre reakcije na Fifinu odluku o suspendiranju crvenog kartona Baloganu uoči utakmice SAD-a i Belgije. Engleska i Norveška novi su četvrtfinalni par svjetskog nogometnog prvenstva.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
24: Večera se nastavlja nokaut faza svjetskog nogometnog prvenstva, a od 21 sat na teren će Španjolska i Portugal. Portugalci su do osmine finala došli nakon pobjede nad Hrvatskom 2-1, dok je Španjolska izbacila Austriju s uvjerljivih 3-0. Pobjednik ovog dvoboja igraće protiv boljeg iz ogleda SAD Belgija, koji počinje u 2 sata ujutro. Uoči ovog susreta pojavilo se dosta kontroverzije nakon što je FIFA donijela odluku da Amerikanac Florian Balogun može nastupiti u ovoj utakmici unatoč crvenom kartonu kojeg je dobio u 16. finala. UEFA reagirala i nikad žešće prozvala FIFA. Prešli ste crvenu liniju. Nogomet se kao i svaki drugi sport temelji na pravilima koja su osnova poštenog, iskrenog i transparentnog natjecanja, poručili su iz UEFA. Ranije su svoje mjesto u četvrtfinalu osigurale Norveška i Engleska. Norvežani su izbacili Brazila rezultatom 2-1. U 80. minuti Haaland zabija za 1-0, a minutu prije kraja isteka regularnog dijela ponovno trese vratnicu Brazilaca i vodi Vikinga u četvrtfinale mundijala. Na kraju je Brazil preko Neymara duboko u sudačkoj nadoknadi uspio smanjiti zaostatak iz kaznenog udarca. U drugoj utakmici koja se igrala tijekom noći, Engleska je slavila protiv Meksika 3-2. Za Engleze je 2 put pogodio Jude Bellingham i jednom Harry Kane. Hrvatska košarkaška reprezentacija od 20 sati u Osijeku dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je plasman u drugi krug kvalifikacija osigurala već ranije, a izbornik Tomislav Mijatović poručuje.
0: Moramo i znamo da moramo opet pružiti svoj maksimum 40 minuta. Koristimo ovu prigodu kako bih pozvao naše vjerne navijače. Ponovo smo u Osijeku, ponovo smo u gradskom vrtu. Gradski vrt je na jednom od prošlih prozora u gostiju, bilo je fenomenalno. Tamo smo isto zaslužili jednu veliku pobjedu.
24: Podsjetimo, tri najbolje reprezentacije iz skupine nastavljaju natjecanje u završnoj fazi kvalifikacija. U toj fazi svaka reprezentacija odigrat će još 6 utakmica protiv protivnika s kojima se do sada nije susrela. Plasmana svjetsko prvenstvo izborit će tri najbolje reprezentacije iz završne skupine. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina ostvarila je veliku pobjedu protiv Srbije rezultatom 3-0 i plasirala se u polufinale europskog prvenstva. Izbornik Siniša Oreščanin.
1: Mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas. Znači veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad to još emocije rade da bi ja sad to nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice. Možda bolji scenarij ne nema od ovoga.
24: U polufinalu Mlade Vatrene očekuje susret protiv Španjolske u srijedu. Mlada U18 hrvatska vaterpolska reprezentacija stigla je u Zagreb nakon osvojenog zlata na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Izbornik Hrvoje Koljanin.
2: Jedan odličan uspjeh, veliki uspjeh hrvatskog vaterpola. Mislim da su momci od početka do kraja na najbolji mogući način predstavili reprezentaciju, državu, sve što je bilo potrebno. I u jednom trenutku ne mogu reći da sam prestao vjerovati da mogu napraviti dobar rezultat.
24: Na ponovno zauzimanje vrha svijeta mladih barakuda čekalo se 10 godina, odnosno od svjetskog prvenstva u Podgorici 2016. godine. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Na kraju ponovimo, oštre reakcije na Fifinu odluku o suspendiranju crvenog kartona Balogunu.
21: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredila i vodila Andreja Marić.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
21: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra djelomice, osobito na Jadranu, pretežno sunčano. Ujutro uz rijeke i po kotlinama moguća magla. Uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki poslijepodnevni kljusak, uglavnom u gorju te na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša uglavnom između 29 i 33 stupnja Celzijeva.
21: Media Servis. Najbrža istina.

0: Downloadujte besplatnú aplikáciu Radio Player i slušajte nás na svom mobitelu, računalu, pamätnom sátu, televízoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija. S vama je Karla Lešević, a vi slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Naš gost je doktor znanosti Zdravko Keđo, predavač na Sveučilištu Dubrovniku od njegovog osnutka u okviru studija Mediji i kultura društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Cijeli se život bavi na razne načine medijima, posebno onim elektroničkim, radijom i televizijom. Profesore, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Dobitnik ste nagrade za životno djelo Hrvatske udruge radijskih nakladnika. Još jednom čestitke. Dojmove s dodjele već smo imali priliku čuti u našem programu, ali da čujemo još jednom što ona za vas znači, ali da ne bude ono samo zbog godina, nego baš zbog iskustva.
1: Mislim, ne mogu ja pobjeći od toga. Ja sam to nekoliko puta javno govorio. Osoba koja je meni neobično važna, i pa čak iz ovog svijeta. Pokojni Arsen Dedić je, kad je dobio nagradu za životno djelo, rekao, to sad nije utakmica, sad igram produžetke, tako da ja sad sigurno sam u produžecima, pa koliko će to trajati. Ja se iskreno nadam da će biti penali. Mislim, ja ne volim ni da studenti govore demagogiju i da se inače nabacuju s tim nekim praznim riječima i floskulama, ali ja imam i puno godina, naravno, zato sam i dobio nagradu za životno djelo i puno i nekih i priznanja i tako dalje, ali teško se može usporediti s ovim. Kako da kažem, to su moje kolege, prijatelji na neki način, to je 60-ak radija ove zemlje. Ja ću umrijeti govoreći da je to najbolji medij na svijetu. Ja sam neobjektivan, zaljubljen u radio, što god hoćete, i imam na to neko pravo. I onda mi, kad mi ti ljudi dadu nagradu, onda je to za mene valjda neusporedivo s bilo čim drugim. To je izgleda neka ozbiljna karijera. Ali ovo priznanje, ja sam ga vrlo emotivno doživio, ja nisam mislio da se meni to može dogoditi. Ne, nisam znao kad su me pozvali na binu. I ono, raspekmezio sam se kao dijete bez veze, i stvarno me obradovalo i ganulo jako. U ovim godinama mislite da vas više ništa ne može ganuti, a i u ovom svijetu da vas ništa ne može iznenaditi, ali evo, nikad ne reci nikad. Jako mi je drago i jako mi je važno što sam to dobio, i nekako mi se sad zaokružila ta cijela priča o tom radiju kojeg ja tako jako volim.
0: Možemo se složiti da je radio jedan brzi, topli medij za koji mi koji smo na radiju možemo reći samo najljepše riječi koje ste vi upravo izustili, ali ono što bih vas htjela pitati je što je radio za ljude koji ga slušaju ili možda ne slušaju u ovo današnje doba ovih brzih informacija, društvenih mreža, je li radio posustaje
1: ne.
0: Ili ostaje?
1: Izrazito ne. Ja sam, jedna rečenica iz doktorske disertacije, ja sam osoba koja jako puno godina čekala da mi dopuste da doktorira na temu radija, jer je to kao uvijek emblematski se govorilo da će prestati postojati. Znate, došla je televizija, ajmo, radio, to sad nestaje. Pa su došli novi, mi još zovemo novi mediji, pa elektroničke publikacije, odnosno portali, kako mi zovemo kolokvijalno, pa social network, pa svašta nešto, ovo, kako se to kaže na novohrvatskom jeziku. Radio je zapravo postojaniji nego prije. On neće biti nikad slušaniji i nije mu ni zadatak da bude ispred svih nekih novih medija. Ali ima tu jednu postojanost. Jedna od stvari meni puno draga i vrijedna, sva istraživanja pokazuju radio i medij kojim se vjeruje. Ja sam radio sa studentima u Zagrebu, kako sam puno angažiran i oko Hrvatske radiotelevizije. Imate emisiju na Hrvatskoj radioteleviziji ujutro radijsku, ali su kamere u studiju. I onda se to popodne pusti u programu, dakle vi vidite kako ti ljudi razgovaraju i slušate, ali ankete su pokazale, ljudi kažu, na radiju govore iskreno, a na televiziji lažu. Onda ja njima kažem, ali to je isti program, samo su bile kamere. Neka, oni na televiziji lažu. Dakle, ta jedna vjerodostojnost koju radio ima. I još jedna stvar koja je na moju veliku ili našu veliku žalost trenutno u svijetu, u kriznim trenucima, ja sam ih imao puno, jako sam se patio s nekima od tih trenutaka, da ne govorim domovinski rat, ali recimo potrese i takve stvari. Usput digresija, Europska unija trenutno radi jako na tome da bude obveza imati radija koji mogu stalno emitirati, čak da budu analogna, a da ne budu digitalna. Naime, kad su veliki problemi, infrastrukturna oštećenja, potresi, poplave, Španjolska imala užasne krize s tim. U EU se ide zatim da se uspostavi neka regulativa o obvezi da tog trenutka morate imati mogućnost emitirati radijski program. Tad kad je frka, a ja sam radio istraživanja i za doktorsku disertaciju, i to je interesantno što obrazovaniji ljudi, oni kad je frka više vjeruju klasičnom mediju, radiju, nego recimo i mrežama i svemu ostalom. K tome, znate, vi kad je ujutro krenuo potres u Zagrebu, 6:30 ujutro, upalite auto da se ne smrznete, upalite radio, sjedite u parku negdje, čekate šta će vam raditi radio, ali ništa drugo ne radi, nema tad mreža, ništa drugo ne radi jer je to sve u kaosu i tog trenutka i ne može ništa drugo raditi. Imate taj naš dobri stari radio i možda to i znate i sami, pazite, 100 godina je hrvatski radio, 100 godina. Dakle, u ovom kulturnoj Europi od Pariza na lijevo i na desno, ti ljudi nisu znali šta su mediji kad smo mi imali radio. Dakle, u ovoj zemlji ima i puno dobri i lijepi stvari, ponekad mi se čini da ne znamo to ni eksploatirati, ali 100 godina, ovaj medij traje u Hrvatskoj 100 godina.
0: Čini se da možda radio naravno ostaje, ali ostaje malo dalje ovim mlađim generacijama. Kako njima najbolje približiti radio?
1: Radio je medij glazbe i ne smije oduzimati vrijeme, danas posebno, ali mi moramo prihvatiti činjenicu da je radio medij uz kojih se može milion drugih poslova raditi. Evo recimo, ne znam, muškarci poput mene mogu recimo slušati radio i peglati, evo recimo, što inače valjda muškarci rade popodne. Dakle, možete raditi milion drugih stvari, on ne oduzima vrijeme. Vi ne morate ukipiti se, sjesti, leći, šta god, da bi slušali radio. On je tu negdje i uvijek će dati ono što je najvažnije. I naravno da onda u toj priči je podloga ili najvažnija stvar dobra glazba. I da mladi ljudi slušaju onda k tome još i dobru glazbu. Pa ih ne smijete i nema potrebe daviti svijestima. Ali to je i prigoda da oni onda čuju i ono što je važno. I još k tome, radio je medij koji na ovoj infrastrukturnoj razini, ovo što sad pričamo, inače, vi nemate ovdje mjesta i mogućnosti izmišljati milion stvari i očekivati kako će taj, kako se to kaže sad na novohrvatskom, fake news, kako će to sad imati neke rezultate, pa se time na radiju se niko ne bavi izmišljanjem vijesti, jer kao, znate, to baš i nije neka fora na radiju, jer to neće čuti milijarde ili previše ljudi, nije to baš u urbi et orbi i tako dalje i tako dalje. Tako da na razini te neke medijske pismenosti, mogućnosti da provjerite tko govori, što govori, a to bi bila neka osnova medijske pismenosti, to je na radiju puno lakše, prihvatljivije i onda na koncu imate rezultat koji sam rekao malo prije. Ljudi radiju puno, puno više vjeruju. Ja se nadam da će mladi ljudi od vremena do vremena, ponekad uz glazbu i sve ostalo što ja razumijem i cijenim, to je njihovo pravo, ponekad čuti i nešto od vijesti, informacija i onoga što trebaju čuti upravo iz radija. Ja nikako ne bih volio, iskreno se nadam da neće biti krajnji rezultat, da su naši studenti i mladi ljudi inače informirani isključivo preko društvenih mreža. Biti informiran preko mreža, to ne znači biti neinformiran, nego zapravo biti krivo informiran.
0: Upravo ste zapravo s predavanja prve godine medija i kulture društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Kakve su ove mlađe generacije? Zanima li ih ovaj naš lijepi zanat i kako zapravo s njima krećete doslovno od onoga prvoga, kako napisati radijsku vijest?
1: Sad sam s predavanja kako napisati radijsku vijest. Znam da ste se nasmijali. Ovo je 21. generacija koju ja s početka učim kako napisati jednu običnu radijsku vijest. To tako i zvuči, ono, krajnje simple, kako se to kaže, jedna radijska vijest, ali teza koju sam rekao i njima, dakle ništa nije ovo tajno što sad vama govorim, jer sam to i njima rekao na nastavi. Vi ćete kasnije vjerojatno postati neke zvijezde, pa ćete onda biti Armani koji ima modnu reviju. Ja ću inzistirati na tome da je Armani najprije naučio šivati rupice i botune, pa je onda postao i imao modne revije i postao i zvijezda. Ali ja se jako plašim da mi mlade ljude i da ukupni obrazovni sustav, s kojim ja nisam sretan, naprotiv, nema potrebu ili ne vidi razlog da ih uči botune i rupice, nego onda postaju uspjeh preko noći, odmah i sad, urednici, zvijezde, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Tako da mi se čini da ta nekakva osnova ovog novinarstva, radijskog, sutra televizijskog ili bilo kojeg drugog, mislim da bi se trebalo malo više time baviti. Meni je žao reći, ali između generacija kad smo mi otvorili ovaj studij i ovih sad, postoji velika razlika. Ona je najveća u tome što oni donesu kad dođu ovdje. To obrazovanje u širem kontekstu kako su donosili, možda nije lijepo što ću sad reći, ali nije kad ih sretnete prvi put, sad sam ih sreo prvi put, prvu godinu. Vama je moguće da samo imate dvije ruke u zraku ako pitate tko je bio Alfred Nobel. Dakle, to mi je sad palo na pamet jer sam svjež. Ja mislim da se to prije 20 godina nije moglo dogoditi. Dakle, vi prije 20 godina niste mogli i nije bilo za očekivati da kolegica ili mladi student misli da je banket u Blitvi predjelo, a ne djelo Miroslava Krleže. Ali ukupni kontekst je danas takav. Oni se obrazuju, evo gdje, na mrežama, oni čitaju, ne čitaju, oni prelete kratko lektiru na internetu i uopće i tako dalje i tako dalje. Velike su razlike, ali ja mislim, nisam nostalgičan jer ja svakako ne spadam u te, ja mislim da je u ukupnom kontekstu obrazovanja to imalo puno više sadržaja i smisla, da je ovo prilično plošno, jednostrano, površno i žao mi je, ali ja mislim da to ne ide u dobrom smjeru.
0: Je li to i vama predstavlja onda izazov kako
1: Naravno.
0: Ih naučiti na pravi način
1: Naravno.
0: Da postanu pravi novinari?
1: Naravno da postoji još i nekih zanatskih teškoća k njima. Njih je hrvatska stvarnost, pa evo i moja kuća koju ja beskrajno volim i cijenim, javni servis kao što je Hrvatska radio televizija, s kojom se ja puno bavim i vrlo sam često frustriran u tom smislu, što se više tružim, čini mi se da je sve gore. Dakle, gdje se ne poštuje hrvatski jezik, gotovo pa nikako. Dakle, vi sad imate situaciju da oni nemaju niti odnos prema tome da je sad nešto važno, jer oni žive u stage-u, backstage-u, dakle oni nemaju ni potrebu i njima društveni kontekst u kojem oni žive njima uopće ne sugerira da bi trebali znati hrvatski književni jezik i da bi trebali tako govoriti. A onda još k tome kako to i kako to napraviti na novinarski način. Kad ni u osnovama oni ne dođu ni s osjećajem da to treba.
0: Je li se onda možda jedan dio te odgovornosti stavlja i na nas kao trenutne i buduće novinare, da u stvari radimo na tome da govorimo što bolje, da što bolje prezentiramo i budemo u tom programu, kako bi oni možda slušajući
1: Naravno.
0: Nas nešto naučili?
1: Naravno da bi moje kolege trebali dati svoj doprinos. Ja se iskreno trudim i mislim da to ima i da će biti. Ali gledajte, to novinari ne možete izvati iz konteksta pa će očekivati da ljudi koji govore u medijima, da će to onda oni sami po sebi promijeniti. Dakle, oni moraju biti u situaciji da je to dopušteno, da je preporučeno ili da se to smije. Pa ja sam počeo raditi na radiju, bolje da ne kažem koje godine. A niste mogli reći, ne znam, središnja informativna emisija Hrvatske televizije Dnevnik. Tema je riba i onda urednica Dnevnika kaže kako na ribarnici eto nema ribe. Pa zamislite da čovjek hoda okolo i govori, ste bio jutros na ribarnici. Pa mislim, to niko ne govori. A dok se god to može, onda će krivnja onih koji to rade biti manja. Ne, nisu oslobođeni krivnje, ali ako se to može i ako se od toga ne pravi problem, a sve gore i sve manje se od toga pravi problem, onda ja ne znam gdje će to završiti. Jer moguće je da će na koncu ta svetost engleskog ili ne znam kojih jezika postati najvažnija. Moj unuk ide u treći raz za osnovne škole. Ja mislim da on bolje govori engleski nego hrvatski.
0: Kako se u tu priču onda uklapa ovaj naš Unidu, naš studentski radio? Jer mi ovdje od početka učimo od Rupice do Botuna do zapravo modne revije.
1: Možda treba našim slušateljima i prijateljima sveučilišta i našeg Unidu radija reći kako i inače medija, da ne bude da je to jako formatirano. Dakle, vi imate informativni program u kojem se sve ovo što ja govorim bi trebalo biti nužno, ali vi imate milion drugih emisija, programa u kojem treba biti i dubrovački, u kojem treba biti lokalno, u kojem se može zezati, pričati o glazbi, ko su najbolji bubnjari na svijetu, šta su najbolji običaji za karnevo, ne, i tako dalje. Za sve to postoji prostor i potreba, i okej, da pače, ali postoji nešto što što je onda, zove se službeni informativni program, pa onda u njemu naučite botune i rupice, a za sve ostalo postoji prostor i vrijeme za kreaciju i da budete ono što jeste. Nikako se ne bi smjelo dogoditi da mi od ovog radija, naročito našeg Unidu sveučilišnog, napravimo uštogljeni radio. Ovaj radio rade isključivo studenti i oni bi trebali biti ono što stvarno jesu. I to je sva dobit i dragost ovog radija. Najveća vrijednost ovog radija su njegovi studenti koji ovdje dolaze i rade. I neki dolaze i nakon što prestanu više biti studenti i tako.
0: Profesore, hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćemo se u budućnosti ovako porazgovarati malo češće. Znam da se nismo dugo čuli na ovaj način, ali hvala vam što ste tu.
1: Dapače, ja sam po prirodi, čujete, lajav čovjek, šalim se, beskrajno volim radio i uvijek mi je drago. Jako sam ponosan na Unidu radio. On je naš mali, fini, dragi sveučilišni, na njemu rade isključivo studenti, ali je po zakonu, kao i svaki drugi, javni je, ima odgovornost za javno izgovorenu riječ i moram reći za kraj, mi nismo nikad imali poseban problem ni zbog toga da smo nešto posebno krivo ili smo zgriješili i tako dalje. Ja se iskreno nadam, a na hrvatskoj medijskoj sceni, radijskoj, ima jako puno ljudi koji su prošli kroz ovaj ovdje radio gdje mi sad sjedimo i radimo. Ja sam zbog toga jako ponosan i sretan. Ako išta u mom životu vrijedi, onda je to što ih znam vidjeti sad kad su već velike zvijezde i svašta nešto rade. Ja mislim da to je jedini smisao ovoga što mi ovdje radimo. To da ih kasnije vidite i da budu ok i da se za njima ne valjaju afere kako su pristrani, kako su navijački, kako su novinari aktivisti, nečeg čega se ja grozim. Ja se nadam da naši studenti sad nisu i da to neće nikad biti.
0: I naravno da ćemo ih privući da nam dođu i da ovdje ostanu.
1: Da pače.
0: Profesore, hvala još jednom.
1: Molim lijepo.
0: Naš gost u Eteru bio je doktor znanosti Zdravko Keđo, predavač na Sveučilištu Dubrovniku od njegova osnutka u okviru studija Mediji i kultura društva na Fakultetu za medije i odnose s javnošću. Slušali ste Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bila Karla Lešević. Do slušanja.
2: Unidu radio.

0: glazbenih urednika UNDU Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan megafon. U nastavku preslušavamo Zero, američkog elektronskog kolektiva Cruella. Zero je drugi studijski album elektronskog kolektiva Cruella, koji je nastao 7 godina nakon njihovog debitantskog albuma Get Wet. Album se sastoji od 11 pjesama, a otvara ga pjesma po kojoj je i sam album dobio ime, a to je Zero.

0: dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona. Preslušavali smo album Zero američkog elektronskog kolektiva Cruvele. S vama je bio Toni Jurić, a do sljedećeg megafona ostanite uz Unidu Radio.
1: Unidu Radio.

Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želim vam Unidu.